Danas je 10. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 10. septembra 1721. godine Švedska i Rusija su mirom u Nistadu u Finskoj okončale Veliki Severni rat započet 1700. godine. U tom ratu je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Riškog zaliva i gradovi Riga, Ravel i Narva. 1855. godine rođen je Robert Koldevej, nemački arheolog koji je od 1899. do 1917. godine istraživao Vavilon i dokazao da je taj biblijski grad na reci Eufrat, južno od Bagdada, stvarno postojao. 10. septembra 1898. godine u Ženevi je ubijena austro-ugarska carica Elizabeta, žena Franca Jozefa. Atentat je izvršio anarhista Luigi Lucchini. 10. septembra 1927. godine rođena je Ima Sumak, peruanska pevačica indijansko-španskog porekla koja se proslavila glasom jedinstvenog raspona od visokog soprana do dubokog alta. Pevala je uglavnom melodije inspirisane folklorom svog zavičaja planina Anda. 10. septembra 1933. godine rođen je Karl Lagerfeld, nemački modni kreator, dizajner, fotograf i kostimograf. Smatra se za majstora transformacije i inovativnosti, iako nije završio prestižne modne škole. Iskustvo je stekao radom za velike modne kuće, kao što je Pierre Balmain i Valentino, a pre osnivanja vlastite kuće proslavio se radom za modnu kuću Chanel. 1959. godine rođen je Branko Vidaković, srpski glumac. Stalni je član Narodnog pozorišta u Beogradu, a glumio je još kao dečak u popularnim kamiondžijama 80. godina. Serija Sivi dom i uloga Robije donela mu je prvu zapaženu ulogu, a glumio je sporedne uloge u brojnim filmovima. Mi nismo anđeli, Vukovar jedna priča, Lepa sela lepo gore, Mamaroš, kao i u serijama Lisice, Otvorena vrata, Sinđelići itd. 10. septembra 1976. godine dogodila se najteža avionska nesreća u Jugoslaviji. U sudaru putničkih aviona Trident britanske kompanije British Airways i DC-9 jugoslovenske kompanije JAT severno od Zagreba poginulo je svih 176 ljudi u oba aviona. 10. septembra 1981. godine slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju. Naslikana 1937. godine posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u španskom građanskom ratu, Gernika je od 1939. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu, slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. 10. septembra 1989. godine Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7000 izbjeglica iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku. Taj masovni egzodus doveo je do pada Berlinskog zida, simbola blokovskih podela, kao i do kraja Sovjetskog saveza. 10. septembra 2002. godine Švajcarska je posle referenduma postala članica Ujedinjenih nacija.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara, sretno. Sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sa.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo, srećno vam bilo.

Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brate Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brate Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara. Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

U sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.